Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution. Bye.

0: Mini Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.

Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit, mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon.

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasantigan. Tambagi ko, Lady Bahut. Tambagi ko, Lady Bahut. Tambagi ko, Lady Bato. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Saan labi na kundo na ni Baladian? Niya ang imong kasambigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus.
2: Makabuhay day, kamakabuhay, kumusta? Nakuhan sa manang oras dahil sa imong nahimutangan, kamakabuhay karon, kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagaw. Ako si Lady Batud, ug magkuyog na usab kita karon, sud sa usa ka oras, uban sa tong tuyo ug tumong, good health karon ug maapon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, daghang gihapon kita hisgutanan kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
3: Huwag ka makabuhay ngayon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Delo. Today, maong ikaunom kon chapter 6 sa iyahang revelasyon. Abdik niya na din ang atong pagsumpay sa pagbasag pagdrama. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Balik ka rin sa itong mga balita din sa itong adapit, sugdan, karong adlaw, Biyernes, ang opisyal nga pag-abli sa grand opening sa Bantawan Festival Grounds Old Airport nga nisdakbayan isip kinikabahin sa kasaulugan sa Sandugo Festival 2026. Magasugod ang programa alas 3 sa hapon ni Gilauman nga ang nagkadaiyang mga kalingawan, pasundayag o mga kalihukang makalingaw alang kanis mga bulanon o mga bisita. Humanasab sa opisyal nga programa, mupadayon ang kasadya pinagi sa after party live band ang tampukan kanis sa pasundayag sa Israelaga. Nga Gilauman usab mupadasig sa gabi pinagi kanis sa usaka live music performance. Giyawag ang publiko nga ubanon ang ilang entero pamilya, mga higala aron usab makigbahin sa pagsaulog sa Sandugo Festival o sa opisyal nga pag-ablis Bantawan, usa sa mga nagunang venue sa mga kalihukan sa maong kasaulugan.
1: Good morning, Nili to Maghinay, nagtanaw live gikan sa Barangay Kugon, Borok 5, Ochoa, Kon Achua of Compound. Biti Matiga Humawid, good morning, nagtanaw po. Ryan Palak, nagtanaw live gikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Patrick Panong Redulia, nagtanaw po. Dodong Jetro Manilius, ug-usab, good morning ni Dodong Jetro Manilius, Wanis Narisma Ugatis Prima, nagtanaw po ka nato karon. Samtang ipatutukan ni Gobernador Ari Samintado ang mga kabaybayunan o mga islang barangay, aron dili masudlan o mga baboy nga natakbuyan o African Swine Fever gikan sa Negros Occidental. At ang paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
2: Giyawhag ni Gobernador Ari Samintado ang publiko nga magpabiling mabinantayo ng hingusgan ang pagpakabana aron mapugngan ang pagsuod sa African Swine Fever kon ASF ang makatakod nga sakit nga naghulga sa hog industry sa Bohol. Ang panawagan sa Gobernador human sa pagsulbong sa kaso sa ASF sa Silingang Probinsya sa Negros Occidental. Base sa pinakabagong datos, misaka na nga ito sa dulan 2,000 ang ihap sa mga baboy nga nangamatay sa 12 ka mga local government unit sa maong probinsya tungod sa maong baladian. Mato ni Mintadog, kinahanglan ang mas hugot nga pagbantay ilabi na sa mga coastal areas o mga island barangays aron mapugnan ang illegal nga pagsud o mga buhi nga baboy gidinhi sa probinsya. Una nang ibariag ni Dr. Madeline Paman, hepe sa Office of the Provincial Veterinarian, nga naka-heighten alert ang lalawigan sa Bohol batok sa ASF isip kabahin sa pagpugong sa posibleng pagsud sa sakit. Suma ganiya, usa sa labing dakong hagit nga giatubang sa probinsya maong illegal nga pagpasulod sa mga buhi nga baboy nga dili na muagig mga pantalan.
3: So nagbitay murag kinatag safety net. So ang challenge lang gyud nato karon is kining ato ang mga illegal entries.
2: Okay,
3: kaya naman tayo kana panamantana. So doon na takagapon din natay gimo nga anang mga measures. So
2: busa gipadayon sa Provincial Veterinary Office ang pagpalig-on sa mga monitoring o koordinasyon uban sa mga lokal nga gamhanan, kapulisan, Philippine Coast Guard ug uban pang law enforcement agencies aron masiguro nga magpabiling ASF free ang lalawigan sa Bohol. Kini si Allen Loidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Patayin ko sa driver sa motorsiklo samtang naangol sa bang-lying driver sa aksidente sa kalsada. Tiyas Barangay Bahugan, lungsod sa Dimiao. Tumabinaon si Alagad, Cell Remolador.
4: Sa lungsod sa Dimiao, dito na arrival sa Infirmary Hospital sa Dimiao ang 22 anyos nga driver sa Suzuki Smash nga motorsiklo human kini makabagat og aksidente na itabo dito sa Barangay Bahugan, lungsod sa Dimiao. Samtang ang 23 anyos nga driver sa Honda Click nga motorsiklo gi-refer usab kini sa pribadong tambalanan dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. Umanusab kini, makaangkon og angol sa kalawasan atol sa maong hitabo. Base sa gihimong investigasyon sa kapulisan na sairan, nga pulos nagadagan sa susamang direksyon, kining duha ka mga motorista o kusog ang daga ni ini. Aksidente nga nagkapakog ang gimaniho ni ini mga motorsiklo, inungdan sa pagkahagba ni ini sa kalsada nga may resulta sa kamatayon sa 22 anyos nga driver sa Suzuki Smash nga motorsiklo. o gabase sa taho na sayran nga gito ang lango sa bino kining duha ka mga motorista atol sa mong hitabo. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Anita Torregosa. Naminaw karon diha sa Calceta Street, Tagbilaran City. Albert Olmido, good morning. Lydia Batuon o Gramonido Batuon diha sa Ramston Tire Supply. Diha si Babaw Bilderol, naminaw. Lut Kurayag, Lito Kurayag, mga trabante sa Major Pharmacy, naminaw po ka na ito karon. Dr. Ronald Inting Pumatong o pamilya ni Mahir Kiwag Aranton. Paggamit sa hustong proteksyon, pagsunod sa balaon o pag-amping sa kalsada, aron malikayan ang disgrasya mo'y tumong usab sa balaod nga nagmando sa mga driver o back rider sa motorsiklo sa pagsuot og standard protective helmet. O kini ang ipasabot ni Kunsehal Fausto Bebot Budlong, ang chairman sa Committee on Peace Order and Public Safety sa Sangguniang Panglungsod. Subay sa nagaduol nga higpit nga pagpatuman sa City Ordinance o nailang mandatory use of motorcycle helmet ordinance nga nahiuyon usab sa Republic Act numero 11-10054 o nailan usab nga Motorcycle Helmet Act. Matud pa ni Budlong, ipakusgan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran, pinagi usab sa Tagbilaran City Police Station o City Traffic Management Office ang Information and Education Campaign aron masabtan ang katuyuan sa nasudnong balaod o ordinansa. Mingon siya nga dugay na nga balaod ang ordinansa sa pagsuot og standard protective helmet apan walang una kini sa syudad ipatuman. Subay sa rekomendasyon sa CTMO sa maging tuig, aron masabtan gyud ang kaluwasan sa mga motorista ang tuyo sa balaon.
0: 25 minutos sa di pa mag alas 8 ang atong oras sa DYRD Breakfast News. Good morning at tukang Darius diha sa Poblasyon 1. Tigbantay kini siya sa Kalinaw sa Bantawan. Opening karong hapon. Belated happy birthday usab ngadto kang Dominic Veloso og si Prosesa Daguldol. Belated happy birthday karong adlaw birthday usab sa classmate ni George Besa nga si Walter Lim. Happy birthday Walter. Agikan diri sa DYRD. Ang Bureau of Internal Revenue District Office number 84 pinangunahan ni Officer in Charge Revenue District Officer Attorney Ellen Galendez nakakuha pag-usab ang ISO certification alang kani sa quality management system nga nagapaligon usab sa padayon niini nga pasalig sa international nga mga sumbanan sa kahusayan o pagkatud usab sa serbisyo. Ang istrikto nga komprehensibo nga proseso sa pagsusi gihimo kini sulod sa tutu ka adlaw na hitabo gikan sa Hunyo 15 ngadto sa 17 naglangkob sa operation sa tibuok probinsya kuna region 13 Central Visayas region ubos kini sa pagpangulo usab ni Regional Director Douglas Rufino. Nagasugod mo ang assessment sa tinungtuyo sa komprehensibo, detalyado o glomusab nga pag-usisa sa RDO number 84 niyatong Hunyo 15 din sa atong lalawigan sa Bohol. Ang komprehensibong audit gihimo sa external body, ang United Registrar of Systems. Ang mga leader, kuda lead auditor, nga sila si Marivic Medelvio o Susan Kirihero, maampingon kini nga nagarepaso sa mga proseso, documentation o mga operational workflow sa organisasyon aron sa masiguro ang himpit ng pagpatuman sa international nga pamaagi o sumbanan. Ang RDO number 84, Bohol, nakapasar sa recertification nga dunay kinatas ang level sa kahusayan, katakos o performance. Why natala nga non-conformity ang mga auditor oga nakapakita kini hinoon oga impresibong positive nga mga observation oga maayong mga pamaagi nga gihiusa sa tibuok operational framework para kini sa tibuok revenue region Central Visayas uban sa tanan niining mga RDO lakip ng RDO number 80 North Cebu, RDA, RDO number 81, Cebu City North, 82, Cebu City South, 83, South Cebu. Lakip na usab ang kawalingong RDO number 84 dinhi sa lalawigan sa Bohol. Sa umabot nga RDO number 84, Bohol nagpabilin nga matinud-anon sa padayon nga pag-uswag ug paghatag usab og talagsaong serbisyo sa tanang stakeholders.
1: Happy happy birthday karong adlaw ni Rachel Ciplon sa Dar Bohol. Happy happy birthday gikan ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Defina Nuevo Vallejos nagtan-aw pod nga nato karon live. Diha sa Kugon, Eric Dila Calzada nagtan-aw pod kanato, Ansoy Comidoy, usab si Abreu Galio Barbarona nagtan-aw pod kanato karon. Sa balitang regional, daling giaksyonan sa mga otoridad ang hulga sa pagpamusil sud sa Cebu Eastern College kon CEC sa Dan Leon Kilat, Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo. Sa pagpanguusab ni Police Captain Vincent Buntilaw, ang hepe sa Carbon Police Station, gilusa dayon ng usa ka inspeksyon sa tibuok tunghaan aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan, magtutudlo og mga kawani. Niduyog sa mga operasyon ang Explosive Ordnance Disposal Team, SWAT o uban pa. Subay sa investigasyon, nagsugod ang kakulba human sa usa ka post sa social media gikan sa username nga Sanzo nga nagkanayon bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga fishermen. Hinoon human sa pagsusi sa kapolisan, way na matikdan nga bisan unsa ang kadudahang butang utaw sud sa CEC, hinungdan nga gipadayon usab ang ilang klase.
0: Kahintang sa panahon humaniini.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa langkat sa panahon na dumaminaw si Leonard Samar, gikan kini sa local buntag sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaulay kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon nga po nato nga gimonitor o gibantayan kaning maong bagyo nga kanhi si formerly nga si Hendre nga naa na sa gawas sa Philippine Responsibility or nahimo na usap kini nga tropical storm category. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical cyclone or tropical storm nga dunay international name nga si Maysak or kanhi formerly nga si Bagyong Hendre, ibinabana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 1,095 km west of northern Luzon. O ana kini sa coordinate na 17.2 degrees north, 110.1 degrees east. Samtang kini mong bagyo, to ana kini sa gawas sa par or dayon ng kaning nagpalayo sa atong nasod. O samtang kini mong bagyo,